0: srca jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi otrloge, nisi otrzube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikomšije sa trećega sprata.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.
1: Ja dobro znam

0: Bence, ponuda je prava. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako kao klagijom. E kad nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom za nju.

kraju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim. Pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada ne

farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emo

0: Ja nisam uopšte za tu neku centralizaciju strogu da sve mora biti u Sarajevu, ne mora ni ne treba da bude. Bio bi kod nas ovdje vječno haos i ovako i onako ne možemo sami sa sobom da se izborimo s ovim autima kojih ima, čini mi se, u nekim trenucima i više nego ljudi na cestama. Dobro, nema možda danas, sada, ali inače.
1: Ima, znaš gdje su, onih u Jablanici i Konjici, na semaforima.
0: Dakle, zaglavili se.
1: Evo, opet taj Konjic, ono, lakše kroz Hormuz proći nego kroz Konjic, sad pravamo.
0: Pa i meni se čini do duše, danas jutro nije situacija s Hormuzom baš pozitivna, neki su brodovi u nekim problemima, ali generalno...
1: Mnogi su zapeli jutros. U Konjicu i Jablanici, semafor koji traje nekih 15 sekundi, to je to.
0: Ali u suštini dovoljno da napravi veliku gužvu. Jučer su bile prijavljene kilometarske kolone, čekali su ljudi na taj semafor da im se otvori da prođu i preko pola sata, imali smo to jučer i u vijestima, i stvarno je bila ono, ljudi su pucali po živcima, objavljivali su snimke po društvenim mrežama. Mislim, u suštini kao očekuješ da je nešto, da se dešava ta kolona zbog nečega, ali ni zbog čega.
1: Nije zbog ničega. Ljudi navalili, ali hajde dobro, da vidimo što se desilo kod naših slušatelja, imali nešto. Dosta je, sreo sam, dakle, toliko naših slušatelja odmara ovih dana, moj Andri. Svi pitaju gdje si ti, rekao, tu je on enoga ispod Bora zauzeo mjesto, rekao, tu je on u pličaku.
0: Ugulio jabuku.
1: Jest. Guli nam paradajz. Dobro jutro, radi narode, dakle, tek je početak sedmog mjeseca, pržiće i ovih dana u Sarajevu, sigurno. I čovjek kad ode, dakle, tri dana je dosta, sve preko je preko.
0: A ja bih rekao tri.
1: A vjeruj mi, dakle, evo, četvrti dan tebe uhvati neki srklet, u stvari, ti si umoran od odmora.
0: Pa vidi, znaš šta ja bih...
1: Stvari, čovjek je proklet, ne znam živati kako je lijepo, uvijek je neke trke nešto. I kad nema te trke, onda ti fali. Šta ćeš?

0: 8.22, idemo dalje, ukoliko poruka već, dobro jutro, tu smo mi, dakle, malo smo odmarali, evo nas ponovo, u punom sastavu, dakle, ovaj mjesec, pa ćemo da vidimo šta ćemo za avgust, da se spremimo za ovaj SFF, zašto je najveći problem, ovaj, avgusta, šta obući za otvaranje?
1: Za otvaranje SFF-a. Jeste,
0: prošle godine smo se obrukali, ove godine rekli smo da nećemo.
1: Tako je, ja sad hoću da kažem, treba nabaviti, zapravo kupiti neko dobro odijelo, nešto sad, ne znam šta je u trendu, vidim muškarci u zadnje vrijeme nešto suknje nose, ima da ja ti iskreno pravda ti kažem, koliko god da sam otvoren i moderan, nisam baš za suknje.
0: Vidi, ovaj,

0: Dobro.
1: Ovaj, pa ćemo te mace uzeti mačića.
0: A kad će to, niko ne zna.
1: Pa ja mislim da će brzo, kažu ovaj neki za desetak dana da bi to trebalo da bude. Hajde, na osnovu veličine njenog stomaka. Hajde. Tako da zaračunaj onda tamo već početkom septembra, sredinom, jer treba proći vrijeme dok mali mačić bude, da bude s mamom, da doji i to sve. Eto koliko treba.
0: Znači u školu da krene.
1: Pa eto, ne znam, kako moja djevojčica bude zapravo krenula u vrtić, suštinski da, ovaj, tako će i maca doći kod nas.
0: Vrati. Dobro. Znaš šta, običan je dug, tako
1: to,
0: da...
1: Ne, ovaj. to stoji. Mi smo glavu razbili i supruga i ja, ovaj, gledajući fotografije, ima stvarno puno ljudi koji imaju mačke i koji imaju sada možda višak mačaka i kotile se mace i tako, odnosno macile se. I ne znam, nekako nam je, nije da nam se ne sviđa niko, nego nešto nam ne vučete, znaš, ono kad nešto ti imaš, to je to. Prosto se još uvijek nije desilo, to je to. Vidjeli smo ovu jednu macu, odnosno supruga je vidjela i ona je bila iz fazona, ja želim njene mačiće.
0: Ajde, dobro, vidjet ćemo, čekat ćemo, pa ono, vrijeme curi, pa da vidimo gdje smo i šta smo. Obećao si da ćeš udomiti macu, a ovo je obećanje, dug izgubio si pošteno, odavno se nismo igrali, možda i danas izgubiš nešto. Dobro, sve se vrti oko svjetskog prvenstva, polako to ulazi u svoju završnicu, drago mi je zbog Belgije, oni su na svim svojim zvaničnim kanalima, ono, se malo sad poigrali s Amerikancima, poništite ovo. Ovaj, mada, ne znaju oni s kim se igraju. Dakle, ako se Trump naljuti, ako ustane na krivu nogu, poništit ću ono. Dakle, to će tek da bude cirkus.
1: Samo da ne bude imao nekih teritorijalnih pretenzija prema Belgiji,
0: kao
1: što je prema Grenlandu bilo.
0: Jest. Ušutio se nešto za ovaj Grenland. Dakle, nije mu više interesantan.
1: Pa, vjerovatno je bilo dosta pritisaka sa svih strana, uključujući Evropu najviše, mislim, odnosno Dansku, koja ima neku vrstu političkog suvereniteta, jel se to tako može nazvati, nad teritorijom Grenlanda, i šalju svoje vojske i ljude i priča se danski jezik i tako dalje. Mislim, generalno, ta situacija oko tih nekih teritorijalnih pretenzija u 2026. godini je malo onako, po meni, čudna. Mislim da su Ujedinjene nacije do danas trebale proraditi u tom svom punom kapacitetu i napraviti od planete Zemlje jedno globalno selo, da smo mi svi jedna država i to je to. Mislim, mi smo ljudi, ni što se mi svađamo, jel neko crn, bijel, žut, crven, mislim, daj, molim te.
0: Evo, Nermin Nikšić ide u penziju. Opa, vidi ovo, dakle, ovo, taze vijest,
1: pa, s obzirom da, mislim, to je pretpostavka, s obzirom da neće biti kandidat na listama, što je prvi put od 96. čini mi se, 97. jel, kad su bili prvi održani izbori, pa znaš šta, mislim da je vrijeme, Emire, za neke političare da idu u penziju, bez obzira šta su oni obnašali, kakve su funkcije obnašali u prethodnom periodu i koliko su bili dobri ili nisu, ali prosto, mislim, životni vijek je takav kakav je. Ja nisam baš ljubitelj onih vijesti kad pročitamo da se neko penzionisao, odnosno bio je u parlamentu recimo, pa se penzionisao, pa uzeo neku otpremninu, pa onda se opet kao vratio nešto u parlament. Pa dajte, mislim, molim vas, ljudi, idite u penziju, igrajte se s unucima, pustite se politike.
0: Pa vidi, ne može to, kad uđe u krv, to ti je...
1: Ma daj, šta uđe u krv? Pa uđe i doktorima u krv da budu doktori, pa odu i oni u penziju. Uđe i inženjerima u krv da su inženjeri, policajcima, pa idu u penziju.
0: Ti si vlast, ti si bitan, ti si važan, ti odlučuješ.
1: Ma nisi vala bitan. Kad napuniš neke godine, evo vidiš ti po ovim političarima starim, jedan od rijetkih doduše stari primjer, evo Donald Trump.
0: Slušam te, znam gdje ideš, pa da vidimo na koju ću stranu. A ne, opet ne. Ti nešto za ove, pa ljudi imaju pravo da žive, dakle, šta?
1: Ne, ne kažem ništa, imaju pravo da žive, ali imaju pravo da upravljaju mojim životom 50 godina.
0: Ti si od onih koji zamjeraju penzionerima što se vozaju samo trama imaju.
1: Nisam.
0: Hladno i kad...
1: Nisam.
0: Kad je vruć.
1: Nisam, nemam ja nikakav problem s penzionerima, posebno s penzionerima koji su normalni, koji se normalno ponašaju. Imam problem s političarima koji odu u penziju i dalje se bave politikom profesionalno.
0: Jasno, umjesto da se vozaju po tramvajima.
1: Pa na primjer, evo baš je super pitanje, kad se neki političar koji je otišao u penziju provozao nekim tramvajem, trolejbusom, autobusom.
0: Dobili smo ove nove minibuseve, tako da, eto, to je novo ovih 7 dana.
1: Tako je. Novi minibusevi, novih 15 tačnije vozila u Sarajevu. Ma znaš šta je? Iskreno, mi svi trebamo na neki godišnji odmor, Emire, svi kolektivno na jedno dva mjeseca da se malo restartujemo, da se vratimo i da vidimo gdje smo, šta smo, taman idu i ovi izbori, odnosno predizborna kampanja u septembru, da dobro razmislimo kome ćemo dati povjerenje i glas, s obzirom da ovako više, što bi rekao narod, ne more.
0: Ali evo sad to kažemo svake godine, da ja jedva čekam da vidim ove nove predizborne slogane političkih
1: strana. Idemo do pobjede.
0: Nema, sjeća

0: Još jedan vreo ljetni dan pred nama, evo gledam temperature, trenutno Mostar 25, Sarajevo trenutno na 18, ali ide to preko 30 sigurno.
1: Pa tako kažu meteorolozi, dakle danas negdje oko 30 temperatura u Sarajevu, sutra još toplije, preko sutra još toplije, pa onda neki možda malo manji pad temperatura, pa ćemo onda zapravo ono pravo ljeto preko 30 i samo bubamo na toj fjaci.
0: Ali vidi, ono, neka grije, ono, smrzli smo se prošle zime.
1: Pa ja što smo, nego smo se smrzli, i evo ovo dva dana, jutro mi je malo bilo nekako svježije dok sam jutro dolazio na posao, trebala je pa jučer ta neka kiša, najavljivalo se to cijeli dan, međutim ništa od te kiše nije bilo. Isto je tako i za danas, dakle postoji neka najava od Federalnog hidrometeorološkog zavoda da bi moglo biti pljuskova lokalno sa grmljavinom čak, ali evo kao i jučer, dakle to se nije desilo, bar ne ovdje u Sarajevu, ne znam kako je bilo, ne znam, u Bihaću, a vrlo vjerovatno.
0: Ja jučer kad sam se vraćao sa mora u Mostaru, kiša.
1: Kiša, jel? Kiša. E pa vidiš, dakle u Mostaru je bilo kiše, u Sarajevu nije, cijeli dan smo jučer najavljivali kišu.
0: Nije nešto strašno, samo ono, pomalo, ali...
1: Ma znam da je supruga ludila i vjerovatno mnoge druge supruge vezano za veš, trči, vadi veš, stavljaju, baci u kuću, izbaci napolje, baci u kuću, izbaci napolje. Nije baš ugodno.
0: Neću komentirati. Dakle, ima li jedno jutro da ti ne spomeniš suprugu? Ili ti ona kaže ono, spomeni me 10 puta ili šta?
1: Pa nije 10-7.
0: Dobro. Dakle, ti si od onih muškaraca koji se boje svoje supruge.
1: Kako misliš boje?
0: Boje, tu ima muškaraca koji se boje supruge.
1: A ne bojim se supruge. Ne bi se bojao supruge, što ću se bojati? Nisam ništa uradio da bi se bojao.
0: To ti misliš, dakle, ti, mi muškarci i ne znamo što uradimo, pa njima smeta.
1: Pa ako tako već kažeš, ali mislim, realno ne bojim se supruge, mi nemamo uopšte takvu vrstu komunikacije.
0: Sad ćeš ti meni da kažeš, dakle, mi samo razgovaramo, o svemu se dogovaramo, to je...
1: Pa nije, bude problema, bude, nekad se i dogovorimo, pa se ne ispoštuju dogovori, nebitno s čije strane smo ili dobro. Njene, nekad se i ne dogovorimo. Ima i toga, da pokušamo da se dogovorimo, pa se ipak ne dogovorimo, pa ništa, pređemo preko toga, idemo dalje, prosto ne možemo da se dogovorimo i sad, mislim, nećemo ratovati.
0: To bi se reklo u Sarajevu, to je guranje po tepih.
1: Nije guranje po tepih, prosto...
0: Pa čim ne završiš ono što kreneš da završiš...
1: Ne, kažem, probali smo se dogovoriti da se nešto desi, da se nešto organizuje, međutim, nismo nekad uspjeli i što, Bože moj, mislim, nije ništa propalo.
0: Pa nije propalo, međutim kad se to puno skupi tih nekih stvari, onda to kad izađe vani, to je katastrofa. Ne, pričam ti ovo zato što ima takvih muškaraca, znaš, gledam ja to na plaži, znaš šta rade, dakle posadi ih žena ujutru u 7:30.
1: Dobro. Da čuvaju mjesto.
0: Najvažnije, dakle, nama sa relijima jeste da se uhvati hlad pod borovima. Dakle, ništa suncobrana, samo u borovi i tu oko ne uhvati, a mali borovi, dakle, nema tu hlada koliko mi mislimo da
1: ima. I nema dovoljno borova.
0: I onda oni redaju, one peškire jedno na drugo i dođu do, ali oni su mi najguri koji stave peškire ispred onih, kako se zove, prostora za preslačenje.
1: Aha, kak kabina on ima, da.
0: I onda on stavi peškir na ulazu, ti njemu preko glave da preskočiš da bi...
1: Da bi se presvukao, ma nigdje veze. Pa dobro, to ljudi ne razmišljaju malo, meni se čini.
0: I zamisli i kaže žena, tučemo.
1: Tučemo.
0: I on stavi peškir.
1: Ne znam, ja vala ne bi bio pored slučionice.
0: Cijeli dan ljudi skaču po glavi.
1: A ne znam.
0: I kaže, baš nam je lijepo. Pa gdje ti je lijepo?
1: I slušaš zvukove neke i ovo...
0: Ma nešto slušaš zvukove, nego prvo nije niko. Prisutni, kulturni, što ćeš ti da gledaš kako se neko preslači
1: Ba mislim, pretpostavljam da ne vide kako
0: ne
1: se
0: može,
1: ba nigdje vezem je
0: on
1: to.
0: Leži, mislim da tu matom glavu ispod onom.
1: To mi je malte ne kao neki voajerizam, eto, ne znam kako bi rekao, ili da, da ispratiš, ko Mahalša, glavna plaža, da ispratiš sve ko je ušao, ko se presvukao, ukoliko sad.

0: ti je bio. Tako da, šta je danas obuko?
1: A misli si zvano da se ti muškarcima leži na to mjesto?
0: Pa ne vjerujem da im se leži, ali vidiš imaju neki problem.
1: To su sve žene krive. Tučemo, kaže, tučemo, nema nigdje, tučemo. Zato je nam muškarcima bolje da se sklonimo, znaš.
0: Pa dobro, ali vidiš što se račio na more.
1: Prvo, ja nisam od onih, ja ne znam muškarca koji je ono sposoban da leži ono od jutra do sutra na plaži, od kako sunce izađe do kad sunce zađe, da ti ležiš na tom suncu i nešto se kao sunčaš, a nije ti do toga da to, na tom kamenju da odbijaš bubrige, što je
0: katastrof. A meni je to bez veze, iskreno, ja nisam uopšte iz tog fazona da ležim na plaži cijeli dan i da se cvarim na suncu ko foka, ja zovem to, ko tuljan.
1: To je to, ono,
0: bez veze mi je to,
2: pa šta ćeš od toga, šta
1: da te neko kazni, ne možete gorom kaznom kazniti.
0: Pa eto to, ja nekako sam i Goli otok iz priča doživljavao kao neki otok na kojem nema ono grama hlada i ti tu nešto tucaš neko kamenje, u ovom slučaju ležiš, ali mislim manje više to ti je slično, samo ne koristiš energiju.
1: Igore. Ne vidiš, mi muškarci nismo za to, a žene jesu.
0: Dakle, da, one vole.
1: Po čitav dan ono može da leži na onom kamenu i da
0: se namaže se kremom, pa i sad imaju ove marmelade neke nešto. No,
1: ima ono zlato, ima
0: zlato,
1: zlatom da te zlate to. Znaš što nas žene neće nagovoriti, moj Andrej?
0: Da se cvarimo na suncu cijeli dan.
1: I kazano i posljedno bi dobro bilo.
0: Pa kaže, šta ti fali, vidi što je lijepo.
1: Vidi, sunce, nisi jedini, kaže, vidi koliko ih je, a svi isti, ono, ubijeni u pojam. Ubilo i sunce, ubilo i ona voda, hladno još more. Pa. Tako da, to je samo malo nadovezivanje na ovu tvoju priču, znaš, mi se dogovaramo. Aj se ti dogovori, kao ona hoće cijeli dan da se sunča, a ti nećeš.
0: A tebi se, ne znam, nija nešto drugo radi. Ali vidi, mislim, znaš šta je nezgodno na moru, posebno ako si u nekom mjestu koje nema baš nekih, ono, sada, dodatnih sadržaja, nekih... Da ti negdje prošetaš.
1: Šta to ima u Hrvatskoj, koji to sadržaj ima?
0: Pa ne znam, da odeš negdje, ne.
1: Imaš ovaj...
0: Da odeš, pa evo imaš da ploviš, pa ne znam, da odeš do nekog otoka, pa da ne znam, se vozaš sa onim brodicama, pa da... Odeš, ne znam...
1: Treba ti kredit za da obiđeš.
0: Pa dobro, to jeste, malo skuplji su ti sadržaj, ali kažem ti, generalno, kad nema nikakvih sadržaja...
1: 40-50 eura po osobi, što znači jedna četvoročna 90 eura, lagano je to.
0: Za dan.
1: Ma da.
0: Sića. Ali šta hoću da kažem, mislim, generalno kad ti nemaš nekog sadržaja, šta da ti radiš, evo sada, 7 dana si na moru, platio
1: pa
0: si
1: ležiš,
0: sada to, digo si možda i kredit.
1: Ajde, ležiš jedan dan, ležiš drugi dan, ležiš treći dan.
0: Pa ne možeš valo 7 dana.
1: Ne možeš 7 dana ležeš, to si u Crnogoru rođen. Ali hajde da, jesna bilo, kaj, ne možeš ti vratiti, a da ne vidi komšiluk da si ti pocrnio.
0: Pa dobro, ali ja mislim da dovoljno realno 3-4 dana.
1: Ti si odmuke pocrnio. Ti si od sunca i si odmuke pocrnio. Ali ajde, dobro, što se mora nije teško, jer to smo rekli jutros. Gdje ćete vi na more, da nam recite, ako niste bili?

0: Evo 9 sati lagano, idemo mi dalje jutro na Hit FM-u. Nismo se družili 7 dana i evo vidim da su nas slušatelji, Andre, poželjeli. Kaže, neobično je bilo bez nas.
1: Pa znaš šta, ja sam shvatio da smo mi u međuvremenu, Emire, kroz evo ove godine postojanja Hit FM-a postali ljudima dio neke svakodnevnice, da ne kažem ono sastavni dio dana, inventar na neki način. I ujutro dok piju kafu i dok razgovaraju i dogovaraju se oko poslovnih aktivnosti tokom dana i tokom dana.
0: Stvarno, na to sam ponosan. Ako išta što smo napravili evo početkom ove 2026. godine, puno smo stvari radili. Evo sad ne možeš ni pobrojati sve aktivnosti.
1: Pa vjerovatno bi se sjetili samo oni što smo radili za njih mjesec dana, bilo
0: pa
1: je puno.
0: Pa i to bi bilo premalo.
1: Od onoga što smo uradili generalno od početka do danas, ne samo ove godine, nego i u prethodnom periodu, ja to mislim, nije ovo rezultat samo, ne znam, nije našeg rada od januara do juna, ovo je rezultat našeg rada od januara, on je tamo neke godine, pa do kraja juna ove.
0: Ja. Ali ajde, lijepo je to, imali smo stvarno podršku naših slušatelja i to je ono što mi cijenimo. Tako da imamo mi, šta smo sve zamislili za nastavak ove 26. To je tek nešto što će da se priča, ali čekat ćemo da se vrati ljudi sa odmora.
1: A tako je, mislim, realno sada situacija je takva da evo i vidi se po saobraćaju, mislim da je to jedan od boljih pokazatelja, indikatora u Sarajevu kakva je situacija vezano sa koliko ima ljudi u gradu, manji je saobraćaj nego što je to inače, i što zbog škole, i što zbog toga što su ljudi zapravo na godišnjim odmorima. Da, imamo pojačan priliv turista, ali turisti u Sarajevu uglavnom ne dolaze svojim automobilima. Da, ako su recimo iz Srbije ili Hrvatske ili Crne Gore, mada i to sve rijeđe, ljudi se koriste uglavnom avionima.
0: Vedi još da završe ove ulice Davočevu, kako se zove, radi? Jel
1: Radićeva.
0: Jest.
1: Radićevu. 100 godina.
0: Ja mislim da su ovi ljudi, da su ih kleli, ne bi ih...
1: Ovi što žive u Radićevu. Tako je. Pa ne znam, evo nekaj...
0: Počeš od zimos, kako krenulo s onim...
1: Da sam ja netko.
0: pjesmama, odnosno pjesmom Indeksa, pa do ovih radova koji nikako da se završe.
1: Pa ja se iskreno nadam da će u nekom skorijem periodu...
0: To je prašine, ne možeš proći.
1: Da, pa mislim, stvar je ta što je, evo, načelnik općine Centar je prije još, ne znam, 2 ili 3 godine izjavio jednu stvar koja se meni suštinski dopada, ali to sada sve radove produžava značajno. A to je da, radi se cesta, renovira se, asfaltira se, ali prije toga sve ono što se nalazi ispod ceste se isto tako renovira, mijenja i ostalo. Tu uglavnom se misli na ove vodovodne, kanalizacione instalacije, elektroplinske i ostale.
0: Ma dakle, nema tu treba. Kakvih kablova nema. Ja mislim da to niko ne zna. Dok ti ne otvoriš to, ti ne još pojma što je ispod.
1: Pa vidi, postoje neki planovi.
0: Neki
1: postoje
0: tamo.
1: Da, pa ima svega, naravno. I evo sad, kad bi počeli kopati mi, ne znam, nešto gore na Baščarši, vjerovatno bi našlo mnogo toga. Posebno nekih vrijednih artefakata iz nekih prethodnih vremena, prije, ne znam, 300, 400, 500 godina. Sarajevo je značajno podignuto u odnosu na ono što je nekada bilo. Mislim, ako sad samo uzmemo u obzir kako izgleda rijeka Miljacka i kako je to korito je napravljeno, šta se nalazi ispod ovih zgrada koje se nalaze na obali rijeke Miljacke, neki podrumi, neki prostori, a šta je ispod svega toga?
0: Ne, ovo je stvarno, dakle, tokom noći, prilikom izvođenja rada u ulici Safetbega Bašagića, radnici su pronašli određen broj kostiju nepoznatog porijekla. I sad dok to oni utvrde šta je, ko je...
1: Pa to će sada na neku forenzičku, ja pretpostavljam, analizu.
0: I pazi, onda se moraju postaviti radovi, dakle nema završavati dok se ne utvrdi šta je to.
1: Tako je, da li su ljudske ili životinjske ili kakve već kosti u pitanju. Nadam se da nisu nikakve ljudske, da su neke životinjske kosti, možda neke životinje koja je tu bilo prije, nadam se, 200-300 godina, pa da bude zanimljivo.

0: Najbolje je sad nas, bez oblačka, ima u stvari 1-2 gore nad Višnjikom, ali to bi bilo to što se ovih oblačaka tiče.
1: Pa i ja se nadam da neće biti više do kraja dana, možda nekih sutra, evo vidim malo prije na ovom aku vederu, neko grbljavinsko nevrijeme, više ne znam šta je s ovim nevremenima. Ali hajde, valjda malo ovo nestabilno, s obzirom da treba vremena i vremenu da se navikne na novo vrijeme.
0: Vidi, ljeto je, sedmi je dan mjeseca jula, mi idemo dalje. Imamo ove super majice Hit FM za plažu, tako da ćemo dijeliti, Andrej, samo da upalimo telefon.
1: Može.
0: 061-010-030, odavno ih dijelili nismo, evo sad smo napravili jednu, kako se to je,
1: inventura.
0: Inventura, popiši šta ima. A imamo svašta.

0: E, sada smo upali telefone, dakle, evo koliko nas nije bilo, ugašen telefon. Sreća pa je pun, 061 010 030, dakle, imamo super nagrade za vas, da vidimo ko nas zove, da vidimo da, evo, sad dok se to je na notifikacije.
1: Sad dolaze notifikacije, notifikacije, sad će još jedno pola sata.
0: Mojo. Ako ćete na more, da se bolje uklopite u taj morski ambijent, mi smo za vas spremili super Hit FM majice za plažu, samo pozovite radi, dakle. Tražimo poziv, ne poruke.

0: Evo zvoni, halo, želimo dobro jutro našem slušatelju ili slušateljki, dajde da vidimo ko je prvi, ko nas je pozvao, samo malo da vidimo. Dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Ma dobro jutro, ko nas to zove?
1: Belma.
0: Belma, kako smo Belma danas?
1: Dobro je, ne daj Bože gorijek, dobro je.
0: Dobro.
1: Ustalo se, poplaše terapija i dobro je.
0: Dobro je. Terapija, kažete, šta konzumirate od ovih lijekova, samo da znamo.
1: A nema šta ne konzumirati.
0: Nešto za pritisak, ne?
1: Probit ću vam termin.
0: Niste jedini, dakle. Niste jedini, dakle, svi muškarci i žene, naši slušatelji koji su prešli 40-te imaju neku terapiju.
1: Imam i hvala, kako koja godina prolazi, dodajem još po jednu.
0: Znaš šta je najgore? Najgore je taj pritisak. Dakle, ja ujutru kad dođem i vidim Andreja, meni odmah pritisak skoči. Nije bitno kakav je dan. Dakle, odmah čovjek nešto treba da malo smiri.
1: Popiti tablet prije nego što ga vidiš, pa će ti biti lakši.
0: Pa to na semaforu, da gore na Skenderije mostu, ja već prvu maznem i onda sam dobar. Tako da. Ajde, malo se šalimo. Jeste li odmarali negdje do sad ili planirate?
1: Jesam nešto kratko u Drveniku. Ja trebala ulicu dobiti tamo, ja otkako znam za sebe.
0: A reci mi, je li gornja ili donja vala?
1: Jo, mislim da je gornja, ja to nikako da upamtim. Kažu veliki Drvenik, a meni onaj mali, bogam veći od velikog.
0: Sad je pitanje samo odakle ide trajekt. Dakle,
1: trajekt.
0: To je donja vala. da naučite nešto. Dakle, to je donja. A onaj gornja vala je onaj u koju niko ne ide. Dakle, mi i Sarajeva smo naučili u tu donju valu da idemo. Sve što je dole mi volimo, a sve što je gore ne. Kažu, mi mislimo da je to uzbrdo.
1: Volimo da smo donji.
0: Tako je. Tu smo, dakle, to je onaj Drvenik koji se zove Donja Vala, sad smo to naučili i mi ga znamo jer tu ide trajekt, ova Jadrolinija.

0: za Sučuraj.
1: Yes.
0: I mi smo se obrukali, moj Andrej, dakle, naša slušateljka je dan nakon što smo mi imali temu tog Sučuraja Hvara,
2: I puteva
0: poslala snimak, ona je Maksuz otišla iz Sarajeva, zapucala za Sučuraj.
2: Dobro.
0: Ne bilo je mrsko i onda nam je snimila cijelu dužinu puta, neki dijelovi se rade, ali dobar dio je nije više tako strašan kao što je bio prije.
2: Da, sad je sve sanirano.
0: Tako je, dakle, evo, mi smo pogrešili i ovim putem se, dakle, izvinjavamo slušateljima jer smo dali dezinformaciju, u stvari sad taj put nije toliko strašan. Jeste malo, ko ne zna, nek ne ide.
2: Ja, nije još to baš...
0: Ali dobro je prošireno odnosno ono što je bilo. Eto, što se naše slušateljke tiče, dakle, hit majica za plažu, može?
1: Može.
0: Može, čekamo vas kod nas.
1: Ako ima što veći broj.
2: Što veći?
0: Vjeruj mi, ovaj L...
1: Ja ne vjerujem da ću smršati do ljetovanja.
0: Vjeruj mi, za drvenika se ubila majica.
1: Jel, eto.
2: Malo su i šire, tamano, ono, lepršave su, tako.
1: Samo nek je za donju valu, nemoj mi majicu.
0: Ne, ako je za gornju, onda morate tražiti...
1: Ne, samo za donju.
0: Vidi, ovi iz gornje vale, oni slušaju neke druge radiostanice, znaš, oni vale ovaj sitni ritam.
1: Da, ja.
2: Harmonikica.
0: Ove narodnjake što slušaju, oni idu u gornjom valu, a ovi kulturica idu u donjom valu. Eto da smo naučili. Čekamo vas na radiju da se malo ispričamo, popijemo kafu, hvala velika. Imamo još jednu majicu za donju valu, ako niste bili.
2: Evo, ili za neko drugo mjesto. Ili može i za Makarsku, što?
0: Pa može za Makarsku. Ali preko ne. Do Makarske može, do Makarske. Ali već.
2: Za Ostrog to, ne znam, Split.
0: Može, zaostavno, dakle, to je sve gore.
2: Može. Ovo,
0: rekao sam, mi znamo Omiša.
2: Ja, to, ne daj Bože, Pula.
0: Baške vode.
2: Rijeka, Pula, ništa.
0: Ma, to je daleko. Dakle, još jedna hit majica za plažu, koji ide na more da se nađe, jer, znaš, nikad tih majica dosta za plažu.
2: Slažem se, posebno kad su ovako fine, lepršave, moram reći da je dominantna boja bijela, dakle, nije neka crna majica da privlači sad svo moguće sunce na sebe. Bijela je majica fina, pamučna, krasna i stvarno je udobna je.
0: Evo, kaže nam Džana da je bilo dosadno bez nas obojice, pa vidi. Rekao sam jutros, moramo imati i mi malo odmora, dakle, šta smo bili par dana, to je to.
2: Bude i nama dosadno bez vas kad vas nema.
0: Pa bude, u stvari, nekad.
2: Slušatelja, mislim.
0: Kako kojih?
2: Dobro, ima nekih, malo se odmori čovjek i od... Pa i mi od vas i vi od nas, to je vrlo, pa mislim, je... dvosmjerna je cesta, jel?
0: Vidi, to je ko sa ženom.
2: Pa tako je.
0: Nju si potpisao da voliš.
2: Tako, ali moraš se nekad i odmoriti, ovaj, od žene, malo,
0: dakle,
2: pobić.
0: Bude ti drago kad negdje odi.
2: Pa jest, odi negdje na dan, dva, tri, slažem se.
0: Pa se poželi čovjek.
2: Bude možda malo prazna kuća, ali napuni se brzo.
0: Da, neobično bude, neobično, nema zvocanja. Ne,
2: pa dobro, nije samo zvocanja.
0: Ajde da vidimo ko nas zove 061-010-030, dijelimo hit majice za plažu, dakle, to su naše brendirane majice, dakle, da se ljudi prepoznaju na plaži.
2: Tako je, vi obučete i vjerovatno ćete vidjeti još nekoga tamo.
0: Tako je, 061-010-030, dakle, ne tražimo ništa za uzvrat, samo da ćete nositi s ponosom, jer smo i mi sa ponosom i pravili da i vi sa ponosom i nosite, i to je to, uzeli smo malo veće brojeve, to duše. Odlično su za skrivanje stomaka.
2: Pa super, ovo sad za ljeto i treba biti malo lepršavija garderoba, ne treba ono sad da sve bude slim fit, kako se to zove, sve uz tijelo, nešto, s obzirom da nije baš dobro da se znojiš tako.
0: Evo šta kažu i slušatelji, šta je ovo, kaže, dosadno je bilo samo muzika, Andrej samo čitao vijesti, pa i to dosadne vijesti.
2: Dosadne vijesti, pa nije bilo neki zanimljivih.
0: Najgore si vijesti, kaže u Birovu. Pa ja sam ti govorio, nemoj Andrej, samo pozitiva, nemoj Andrej, dakle, nemoj ljude smarati sa teške, ne, on hoće. Dakle,
2: Dobro, treba ljude informisati onome što je realno, što se objektivno dešava i što je prema mišljenju, bitno za sve da čuju, mada istini za volju nešto u zadnje vrijeme nije bilo.
0: Pa vidi, dakle, vijesti. Jedna atmosfera bila dok smo igrali na svjetskom prvenstvu, kako mi je drago što vi Amerikanci ispadoše i što ih je Belgija, ne da ih je zgazila.
2: Očitali su im lekciju.
0: Još nije crveni, kaže, malo se ovaj dečko zajedno.
2: Bio je zanimljiv komentator sinoć.
0: Pazi, kako je FIFA to fino, jesi vidio odgovor na ovu žalbu Belgijanaca, kao...
2: Vidi, sad su im dali su im sada pravo žalbe, sada pretpostavimo Kraljevski belgijski fudbalski savez, puni naziv, će se žaliti sada što je Florian Balogun imao crveni karton.
0: Sa 4-1 ja se ne bi uopšte.
2: Dobro, vidi, ovo je sad u suštini pravna bitka, nije ima više ovo veze sa sportom, ovo je sad veze samo s pravom.
0: Da kažem,
2: mislim, evo, vidiš da je UEFA i reagovala i rekla UEFA da ovo nije pošteno.
0: A kakve veze UEFA ima sa FIFA?
2: Pa UEFA je dio

0: FIFA. UEFA je napravila FIFA, nije FIFA napravila UEFA.
1: Ali vidi, to je krovna, ovo je evropska.
0: Ja, ali UEFA i ostale, ma, sad afrička, kako, američka, oni su udružili i napravili FIFA.
1: Šta kaže UEFA?
0: Pa UEFA je najbitnije, UEFA je izmislila FIFA, nije FIFA izmislila UEFA.
1: Ma dobro druže, ali opet... Nije to ni blizu.
0: Ja tako isto, to je meni slična situacija kao recimo pravni odnosi u Bosni i Hercegovini između entiteta i države. Država će uvijek pobijediti, tako će u ovom slučaju pobijediti.
1: Što da kažeš da je UEFA država?
0: Pa jeste, s obzirom da je UEFA napravila FIFA.
1: Nemoj, posvađat ćemo se na sabaku. Dobro jutro, halo. Halo, halo, dobro jutro, evo nam poziva sa Vibera, dobro jutro.
2: Jutro. Dobro jutro.
1: Ma zašto ste tako tužni? Čujem vas ja, ali nešto tiho, dobro jutro,
2: jeste li... Halo, nisam tužna.
1: Pa jeste li popili kafu, jeste li doručkovali, jeste li...
2: Nisam još popila kafu.
1: Pa što niste?
2: Evo, čekam možda da se vrati iz kupovine, pa ćemo zajedno.
1: Aha, dobro, ja vidim nešto ste ono, vidim, pa jeste li se probudili, šta vam je rekao?
2: pa penzionir, znate kako, ono, ne ustaje rano, pa eto dok se još razbudi, dobro.
1: Pa vidi, ja mislim da penzioneri u stvari super žive.
2: Odlično žive penzioneri, odlično.
1: Penzioneri žive, oni sve znaju. Dakle, vi imate toliko životnog iskustva za 10 generacija ovih mlađih koji nikad neće doći u tu fazu koju ste vi. Mislim na to radno iskustvo. Ovi danas mladi neće ni da rade. Kaj penzije, ba baš me briga, kaj ko će penziju dočekati?
2: Drugi vakat, drugo vrijeme.
1: Pa ja mislim, kako god čovjek sabere, oduzme da je prije bilo puno bolje. Prije smo se radovali malim stvarima, znali smo cijeniti sitnice, danas čovjeku da evo pokloniš mu, ne znam ti šta, on kaže dobro, ništa mu nije važno.
2: A nama starijim još puno bolje, tako mi bar mislimo, ovi što nove generacije, oni misle da je njima bolje, šta ja znam.
1: Pa vidi, dakle, evo ove mlađe generacije, oni ne znam ništa cijeniti, prije recimo kad sam ja ono, da je bilo, da se krene na more, pa to se nije 7 dana spavalo, čekalo se da se krene.
0: Jest.
1: Danas ovoj djeci kada sutra idemo na more, kaže moramo li? Ne moramo, druže, ništa.
0: Sjediti tu.
1: Ma ja, ne mora se ništa, kaže ono, pola 12, hoćemo na plažu, kaže ma nećemo danas, kaže šta ćemo na plaži?
0: Daj malo igrica.
2: Ma ja, šta će, oni su naučili sve na gotovo.
1: Ali vidi, ne valja to, neće to na dobro, kako god čovjek okrene.
2: Naravno da ne valja.
1: Ne znam, eto. Nisam pametan. Ja često ovako svašta kažem, pa ljudi kažu da sam ono staromodan, da nisam za ovog vremena. Međutim,
2: Ja se slažem u potpunosti s vama, šta god vi pričate, ja vas tako volim slušati, vi ste najbolji radio ujutro, tako imate divne teme. Svaka čast.
1: Po evo trudimo se, nekad me Andrej iznervira, znam, on je zagovornik ovih novih nekih recepata za zdrav život, on prati sve ove popularne influencere i oni šta mu kažu, tako se on ponaša, dakle oni ako kažu, kaj ustani ujutru i kaže odmah popi 3 litra vode, dok nisi oči otvorio, kako ću popiti 3 litra vode, nisam se ni razbudio, ali kaj je rekao nekakav influencer, pa Andrej vidiš da nije normalan.
2: Dobro, to valjda treba 3 litra u toku dana.
1: Ovo ujutru, kaže, na prazan stomak, na tašte.
2: On to bukvalno shvatio, šalim.
1: Hajde ono čašu vode, pa hajde, razumijem da to malo krene, ali ćeš 3 litra. Dakle, do 7 kaže da se popije 3 litra i onda ćeš kada biti hidriran.
2: Da.
1: Imamo super majicu za plažu, ako idete negdje, da li penzioneri idu na more, to je pitanje svih pitanja.
2: Penzioneri idu na more i upravo idu godinama u Drvenik, i upravo zbog toga sam zvala, eto slučajno, inače ja nemam sreće tako nešto da dobijem u životu, samo ono što zaradim. Ali eto, baš bi mi bila drago da tu majicu dobijem, inače godinama.
1: Može, ako idete u Donju Valu, može, ako idete...
2: Da, u Donju Valu.
1: Samo Donja Vala.
0: Ako idete u Gornju, ne može.
1: Ne može, za Gornju ne dam.
2: Ne sviđa mi se onaj,
1: Jeste, ovako se nešto dešava u Donjoj Vali. Onaj trek na svaki sat on dođe, zove se Sveti Duje. Ako niste znali, onaj veliki Jadrolinija, trajekt.
2: Jadrolinija, Duje je glavni.
1: Sveti Duje, kad dođe druže, pa to je događaj.
0: Tako da. A kako vi, gospođo, izdvojite od penzije, pretpostavljam, nije to sad ova najviša 3300 i koliko maraka, kako stignete vi i lijekove?

0: i režije i evo more i da jedete
1: Bogu,
0: nešto.
1: Ne trebaju mi lijekovi, hvala Bogu, ne trošim lijekovi.
2: To je dobro.
0: A recite mi, koliko možete, sa koliko para možete vi otići na more? Evo vi, vaš suprug, koliko vama može biti para? Ono da se provučete, sad da nije neki luksuz, nego eto da se fino...
1: Ono, ma ne idemo do duše i paradajzu najnapraviti.
0: Što fali paradajzu? Ima li šta ljepše nego razrezati domaći?
1: Dobro,
0: iz opuzena. da se on načetvrto onako samo deblji.
2: Malo posoliš.
0: Malo posoliš, druže, ima li šta ljepše od toga?
1: Eto, ja nema ništa ljepše, još da ima pite i sirnice, bilo bi još bolje, ali eto onaj.
0: Znaš šta sam vidio? Kaže, kila janjetine u Jablanici 80 maraka.
1: A bila je 70, to valjda kako ove sezona počela.
0: 80 je sad maraka. Pazi, kila,
1: Ja ne volim do duše, janjetinu ne jedim to.
0: Ali pazi, je li normalno to kila janjetine 80 maraka? U toj kili imaš 700 grama onih kostiju.
2: Iz globova i to je.
0: Kaže rebara, pa koliko rebra imaju ta janjac? Da su radijator?
2: 1000 rebara imaju.
0: Svi hoće samo od rebara, pa dobro, ne.
1: Kod nas ništa više nije normalno, ne znam, sve da Bog sačuva, ali eto nećemo o tome.
0: Nećemo, vidi, imate vi majicu, za Donju Valu i za Trajk Sveti Duje imate majicu, tako da bit ćete glavni na plaži, šta vas briga? Eto, i slobodno vi paradajz, u ovoj majici slobodno vi možete rezati paradajz na plaži i niko vam neće.
2: Ma može se oprati, dobar je ovaj, pamučna je, fina je, opraće se.
0: Eto ga.
2: E, recite nam samo vaše ime, molim vas.
1: Jasminka.
0: Gospođa Jasminka, mi smo na Skenderiji, ako zalutate, zovite na ovaj broj, mi ćemo vas pronaći, pa gdje da ste. Hvala vam puno, idemo dalje, hoćemo li još jednu majicu, Andrej, i... Ali sve se vrti oko Drvenika.
2: Pa evo, očito smo, ne znam, očito si zapravo namirisao tamo gdje naši najviše borave.
0: Dakle, mi smo Gradac, pas, cijeli plaže Gradac, evo,
2: bio sam
0: drugi,
2: u Gradcu 3 godine, u Podacama 3 godine.
0: Vidi, svaki turista na plaži, odnosno ovaj ležač, kupač, kako da ga nazoveš, je iz Bosne i Hercegovine.
2: Mm-hmm. Uglavnom,
0: pazi, tu dolaze najviše ovi, jer im je najbliže, od Ozgo se spuste. Blizu granice od Mostara dole Čapljina.
2: Aha, misliš Hercegovina i to.
0: No, Hercegovina se spusti i eto ga.
2: A dobro, njima je suštinski koliko, ako nema nikakve pola guže, sata, pola 45 sata, sat, minuta. Eto baš da ono, ne znam, nešto se desi.
0: To je kod je nama more u visokom.
2: Joj, što bi to dobro bilo.
0: Ajde, vidimo još jedna majica da ode i da završimo za danas. 061 010 030, naš je broj, brzi poziv, brzo uključenje. Drago mi je da i penzioneri naši idu na more.
2: Ma kako mi neće biti drago. Vidio sam ja dosta ovih penzionerskih udruženja i čini mi se sindikat penzionera isto tako organizuju ova putovanja.
0: Imaš
2: to, je super meni druženje i to sve.
0: Da ljudi, kako se zove, idu na dan.
2: Mm-hmm.
0: 35 maraka, mislim da
2: karta centrom Sarajevo,
0: Centro Trans,
2: ili negdje tako je.
0: Pa ti izbaci recimo, ne znam, to.
2: Ja zavisi gdje hoćeš.
0: Zaostrog, Drvenik.
2: Zavisi dok li se kaže
0: Živogošće, Blato, Živogošće.
2: A znaš šta je? Dobro je otići na more, pa i na dan, do duše možda jest malo pegla sada vozice, ne znam, 5-6 sati. Sve ukupno tamo ovamo, ali opet ti kad skontaš da si bio na moru, okupao si se.
0: Za 35 markica, odeš i vratiš se, pazi. Dobro jutro, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Eto, volim kad su ovako slušatelji raspoloženi, kad su popili kafu i kad su naspavani i kad su veseli. Kad...
2: Ja mislim da i Doručkovo slušatelji.
0: I Doručak je pao neki. Šta ste doručkovali? De nam recite da idemo i mi. Morate nas slušati na telefonskoj slušalici da bi u real time mogli razgovarati. Ako nas slušate na radiju, onda imate kašljenje i onda nas čujete, pa dok mi se dozovemo prođe dan. Stišajte radio, nas slušajte na telefonu. Može?
3: Može.
0: E, sad je puno super. Bolje. Recite nam vaše ime, molim vas.
3: Mirza.
0: Mirza, gdje ćemo na more? Ajde brzo.
3: Evo me trenutno u Čapljini za Makarsku.
0: Opa.
3: I slušamo vas sad.
0: Slušate nas?
2: Kako nas slušate?
0: Pa dab, Andrej.
3: U vozni,
0: ko ima dab radio, on može slušati Hit FM na prostoru cijelog.

0: jel nas kako, jel DAB slušate radio?
1: DAB.
0: Ili na telefon? Dakle, to su dvije opcije.
2: Na radio.
0: Na radio, na radio. Pa to je onda DAB radio i to je ovaj digitalni radio gdje se mi emitujemo širom Bosne i Hercegovine. Pazi ovo, dakle, gdje si krenuo? Ajde brzo, gdje je plaža, gdje se kupamo danas?
2: Makarska.
0: Makarska. Au, eto ga. Koji dio Makarske volite, dio plaže? Je li to onaj ovamo gdje su oni golači ili ovaj normalan dio?
2: Normalan dio.
0: Pa samo pitamo šta, kod da nema, kod da nikad nisi vidio golača na plaži. Puža pa čovjeka. Kako je mene stiji, druže, tih situacija?
1: A, dobro, neugodno, neugodnjak bude.
0: Kako ne bude, druže, pogotovo ove žene kad skinu se tople, stoje najgore što se može desiti za jednog muškarca na plaži. Ozbiljno ti kažem. Dakle, bježi, čim vidiš da je imalo nešto, miriše
1: na odmah knjigu. To,
0: bježi.
1: Knjigu, dakle, ili križaljku, sudoku, nešto.
0: Bježi, bježi, od tog dijela ima, dakle, duga plaža, ima normalnih ovih situacija, tako da, što će ti to u životu? Još ako ideš sa ženom, problem, druže, u najavi to žestok.
2: Tako je, tako.
1: Ili za Roni, ili za Roni.
0: Ili Roni, Roni. Recite meni samo još jednu stvar, koliko si para spremio, koliko misliš da ti bude dva, tri dana na Makarskoj rivijeri?
2: Pa ne znam, negdje oko 1000 eura.
0: 1000, pa ti si dobar, 2000 baraka, druže, dodaš je vaktu potrošiti na moru. Vidi, ja mislim da ti može biti dva dana, eto.
2: Pa otprilike.
0: Milja ti je dan.
2: Mjesta je plaćen, to je samo za...
1: Aha, samo za troškove.
0: Pa to je to, pa najskuplja je hrana. Dakle, evo, ono, pržena piletina, nešto to da uzmeš, to ti je 25 eura. Za jedno. A ne ideš sam. Dakle, vas dvoje 50 eura, dakle 100 maraka jeli piletinu. A šta ćeš ti od piletine na plaži, ti si za sad gladan opet.
1: Pa ja, i dok kupiš 100 litara vode danas...
0: Ej, a voda ono 3 eura. Kukuruz 3-4, sladoled 5. Prema tome, druže, ti 1000 eura, ti si, ja mislim, bolje se vrati odmah. Odmah se ti vrati, dakle, do granice.
1: Nemoj ti... Odi malo vidi, uslikaj se i vrati.
0: Idi, idi ti donja, gornja vala, dakle, tu ti je sigurica, dakle, ti do, ti do Makarske da dođeš, ti si 800 potrošio. Prema tome, vrati se ti, bolje ti je. Vratiš se, znaš da si došao do granice, ugrijalo te sunce i to je to. Ništa, kad se vratiš, dođi na hit po majicu, važi. Žao mi je što te nismo spremali, brate, za plažu, nego
1: da se foliraš sada tamo fino po Makarskoj.
0: Ništa.
1: Još imaš 1000 eura.
0: Samo nam reci svoje ime.
1: Mirza,
0: čekamo te na Hit FM-u kad se vratiš, što će biti, koji je danas dan, utorak. Eto tebe do četvrtka, tako da čekamo te.
2: To je ponedjeljak.
1: U ponedjeljak,
0: jel? Boga mi, do petka ti zahljeba nećeš imati. Hvala ti, Mirza. Fino se ti provedi, pusti nas dvojicu. Dakle, mi smo samo malo ljubomorni na tebe što ti ideš, a mi moramo raditi, kupati se.
1: Aha, što sam ja, što si ti, ti si tek došao, čoveče. Ti si
0: veze,
1: taze, frišak se
0: smora. Znaš kako ti je to? Dakle, kad odeš tri dana, tebi fali Sarajevo.
1: Ja
0: onda kad dođeš, ti se odmah vratio.
1: Jes vruće, vidi ovo, vidi ono.
0: Ma nisi ni do Haustura došao, tebi se odmah ide nazad. Ali dobro. Ne, šalo na stranu, dakle, evo, čovjek ponio 2000 i ti misliš da imaš neke pare.
1: Ja, u suštini imaš dobru platu. Imaš ti dobru platu, Emiru, evo, to je dobra plata.
0: Ma ne, pusti platu sad.
1: Pa mislim,
0: pa skupio čovjek.
1: A ne, nosiš dobru platu da je potrošiš na ljetovanje. Ono što ljudi troše mjesec dana.
0: Pa dobro.
1: I on će to potrošiti.
0: Ali
1: tri.
0: Vidi, ajde, nisi platio kablovsku, nisi platio vodu, struju, ništa nisi platio, ti si sve ponio da ti bude lijepo da se izgleda.
1: Tako je.
0: Međutim, to nešto vrijedi sve on do granice. Dakle, u ovom slučaju on je ide Čapljina, ide dole Metković, ili Gabela.
1: Da, Doljan ili Gabela.
0: Tako. Ma da, ide on dole i ajde, nema gužve, zato što je utorak, a niko ne ide utorkom na more, samo naš Mirza. I ti misliš da imaš neke pare. Međutim,
1: kad dođeš.
0: Međutim, dakle, šta se prvo radi? Čim se pređe granica Metković, šta?
1: Lidl.
0: I ti potrošiš na ono što ne planiraš.
1: Ja vidio ovo, vidio ovo, džiđe neke
0: grickalice. Kreneš ti od žvaka, ono, sve tu, euro 2, 3, op, zavarate i ti misliš da si prošao, to će biti nekih 20-ak maraka, međutim, jok. Ti si već potrošio 70-80.
1: Još ako imaš dijete sa sobom, pa ne znam, neka igračka,
0: 95. Nešto. I onda ideš dalje. Dakle, ti si već stoju potrošio, a nije se ni krenuo.
1: Dakle, samo prešao granicu.
0: Tako, samo prešao, a ne do...

0: Evo nas na kraju našeg današnjeg druženja, 7.7., dakle 7. juli, 10.02. Pred nama vreo topao ljetni dan uz najveće hitove sa 104.9. Šta da drugo obećamo danas?
1: Pa osim onoga što ste imali u prethodnim danima priliku čuti, dakle ja ću nastaviti sa ovim vijestima i sa informisanjem vas, dragi slušatelji, i u narednom periodu, dakle kako je bilo i ovih prethodnih 7 dana, s tim da imamo sada opet ovo naše ritualno jutarnje druženje.
0: Tako je, nastavit ćemo sutra od 7 gdje smo danas stali. Šta kažem svima vama koji putujete ka moru, odmorite se malo. Treba će vam, brzo će septembar.
1: I strpljenja, dosta, družajte se strpljenjem s obzirom da se očekuju, jeli, generalno je sezona godišnjih odmora, očekuju se pojačan promet i na graničnim prelazima, ali i na saobraćajnicama.
0: Ništa, važno je samo da se konji spriječe.
1: Pa to je, čini mi se, najveći problem i negdje je problem oko Jablanice isto je malo situacija.
0: Jablanica, Konjic i onda već se lakše diše. I onda, naravno, ako uhvatite mjesto dobro na plaži, čuvajte ga dobro.
1: Životom.
0: Životom. I da se porani, da se dan iskoristi, nema ono spavanje do 12.
1: U 6 ujutro.
0: I prije. Kasno je 6. Ništa ljudi, do slušanja, uživajte u nastavku. Evo Šeka u 12, Lejla u 15. Mi se ponovno sutra razbuđujemo od 7.

0: 10:08, iako smo završili jutro, međutim, evo, imamo jedan hitan apel za pomoć, pa ćemo nastaviti dalje, moj Andrej. Imamo slušatelja na vezi koji će nam objasniti o čemu se radi. Elvedinu želimo dobar dan.
1: Dobar dan, Elvedin Žiško. Ja ovaj put se javljam u funkciji predsjednika Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi kantona Sarajevo. Juče u 17 sati me zvao čovjek, ima problem, njegov otac je povratnik na Sokolac, razbolio se, hitno mu trebaju trombociti, A negativna, A pozitivna, leži u Škasindolu, zavod za

0: Francuz iz Sarajeva bi dao te trombocite, ali treba neki zahtjev, ovi ne žele da potpišu zahtjev, da, tako dalje, tako dalje. Molimo sve ljude koji imaju A pozitivnu, A negativnu, da se javi u naš Hit FM, znači najbolji radio na svijetu, koji želi da pomogne u ovom apelu, javite se na Hit FM, mi ćemo vas put na njegovog sina, on će vas odvjeti u Kasindol da se da krv A pozitivna, A negativna.
1: A koliko je hitan ovaj apel? Dakle, čovjeku je neophodna krv i to što je prije moguće?
0: Hitno je i to sam ja zvao naš zavod za transfuziju koji je voljan da pomogne. Oni imaju problem na relaciji Republika Srpska Federacija, ovi ne žele da pošalju zahtjev, ne samo za Bošnjake, nego njima treba normalno i za njihove stanovnike drugih vjeroispovijesti krv, ali ne želi da pošalju zahtjev da bi zavod za transfuziju dao to, a ovaj ne može bez zahtjeva da da. I tako dalje, i tako dalje. To su sad drugi problemi. Jednom, ako budete mogli da tu temu otvorimo dobrovoljnog davalaštva, jer se sjete ljudi darivalaštva krvi samo ovako kad im zapne, a u principu vrlo je malo davalaca.
1: Da. U pitanju je ljudski život i mislim da bi u ovom slučaju trebali malo da se izdignemo iznad ovog našeg svakodnevnog sivila i problema administrativnih, entitetskih. Ovo je dakle jedna ljudska priča, povratnik na Sokolac, dakle hitno treba krv, A pozitivna, A negativna, ili ste tako rekli?
0: A pozitivna, A negativna. Ja želim samo jednom da naglasim, ja sam 120 puta darivao krv, nikad nisam pitao kom je ta krv ide. Nikad. Nije mi palo na pamet. Znači, ta krv je, nadam se, pomogla nekim ljudima i to je dobrovoljno dato i tako treba. Molim naše davaoce, A pozitivna, A negativna, da se javi hitno na FM, pa ćemo ih uputiti na sina.
1: Dobro.
0: Hvala
1: i vama na javljanju. Volio bi da je neki drugi povod u pitanju, međutim, evo, mi činimo sa naše strane sve što je u našoj moći. Dakle, ako ima neko koji je ove krvne grupe, A pozitivna, A negativna, da je spreman da da krv, dakle, on fizički mora otići do Kasindola, ali to bismo riješili zato što bi sin tog povratnika iz Sarajeva prebacio dobrovoljnog davaca.
2: Tako je, od te lokacije gdje je on do lokacije gdje je bolnica u Kasindolu.
1: Tako je, da se pomogne čovjeku, da, ja se nadam da će biti dobro.
2: Ja se nadam da će biti dobro. Žao mi je što uopšte dolazi do ovakve situacije. Žao mi je što imamo ovakve problema. Ja ne mogu da vjerujem da u 2026. godini zradi ljudskog života postoje neke administrativne, zakonske, entitetske ili bilo kakve druge granice i barijere. Mislim da je to realno nedopustivo. Nažalost, svjedoci smo tih situacija. I u Mostaru imamo takvu situaciju da imamo dvije hitne pomoći, pa jedna pomaže isključivo Bošnjacima, druga Hrvatima. Mislim da su to priče koje u Bosni i Hercegovini ne trebaju više da se priča i trebamo se posvetiti.
1: Ja bih volio stvarno da se neko javi. Dakle, možete se javiti nama, mi ćemo vas uputiti za dalje. Naš broj telefona je 061 010 030. Dakle, ukoliko imate krvnu grupu A pozitivna, A negativna,
2: tako je,
1: krv je hitno potrebna,
2: odnosno
1: lokacija davanja vaše krvi je Kasindol bolnica, to je u Istočnom Sarajevu.
2: Tako je.
1: I za dobrovoljnog davaoca koji ima u krvnu grupu bi bio obezbeđen prevoz.
2: Tako je, od lokacije gdje se on nalazi do bolnice u Kasindolu, sin čovjeka kojem je krv potrebna, bi to sve organizovao i odradio sve što je suštinski potrebno.
1: Broj telefona 061 010 030, krvna grupa A pozitivna, A negativna. Zar ima takva, Andrej?
2: Da.
1: Ne znam, ti si medicinski tehničar, posluci
2: tebu. A pozitivna, negativna, B pozitivna, B negativna, A, B pozitivna, negativna i nulta pozitivna, negativna.
1: Da li ova nulta može da se recimo...
2: Pa može, ali ovom čovjeku su potrebni trombociti, dakle to se
1: izdvaja
2: iz krvi, tako je, samo trombociti, i daju mu se trombociti, ima neki problem očito sa zgrušnjavanjem krvi.

0: Imamo najbolje slušatelje na svijetu, Andrej, dakle evo, ovaj apel za pomoć smo uputili prije jedan minut i već imamo glasovnu poruku našeg slušatelja koji se vraća iz Zenice, poslušajte.
1: Pozdrav Emire, Almire, ja redovno dajem trombocite i dajem krv. Ja trenutno idem Zenci prema Sarajevu, vraćam se u firmu. I ja sam spreman da dam krv ili trombocite, nije bitno šta je, samo me uvešte s momkom, ja sam A pozitivna i dajem krv redovno. Hvala.
0: Almire, hvala tebi, ovaj, učinio si stvarno, je li A pozitivna, je li ovo može?
2: To odgovara i treba nam, pretpostavljam, još slušatelja koji imaju A pozitivnu ili A negativnu krvnu grupu.
0: 061 010 030, Almira ćemo svakako sada spojiti sa Elvedinom da se
2: uvežu dalje,
0: da se uvežu dalje, jer sad treba otići do Kasindola, do bolnice da se da krv. Tako i je. Ja se zaista nadam evo da ćemo na ovaj način pomoći jednom čovjeku,
2: povratniku
0: na Sokolac, koji se dakle liječi u bolnici Kasindol, ali njemu trebaju trombociti, krvna grupa A pozitivna, A negativna. Broj telefona za dobrovoljne davatelje 061 010 030, to je naš broj, a mi ćemo dakle dalje uspostaviti kontakt sa sinom od ovog čovjeka koji dakle treba hitno trombocite.

ružne njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgoš 5.

za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

ostati Norveška, Engleska, Maroko, Francuska i Španija, Belgija. Obje utakmice večeras možemo pratiti u direktnom prenosu Arene Sport 1. Uživamo u ljetu, u fudbalu, ovo svjetsko prvenstvo. Niste mogli ostati imuni na njega. Koliko god pratili ili ne pratili fudbal, zaista niko nije mogao ostati imun, ali evo, bližimo se lagano kraju, tako da čim i ovo prođe, okrećemo se nekim novim utakmicama, nekim novim čekanjima, iščekivanjima i navijanjima.

0: obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, 18 sati prošlo. Uživajte ostatku dana, družimo se ponovo sutra od 15 sati.

Leto. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova. Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mogu vino. Manje priče, više hitova.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna.

0: te svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.